0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje ćerki Nikolini žele tata Nemanja, mama Ivana i brat Nikola Mijatović iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje ćerki Nikolini žele tata Nemanja, mama Ivana i brat Nikola Mijatović iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje ćerki Nikolini žele tata Nemanja, mama Ivana i brat Nikola Mijatović iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje ćerki Nikolini žele tata Nemanja, mama Ivana i brat Nikola Mijatović iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje ćerki Nikolini žele tata Nemanja, mama Ivana i brat Nikola Mijatović iz Dragojevca.